0: he tū āhua, he tū āhua o tira nei. Nō reira, homai tetehi o enei, momo kupu. Timata ki a koe, Lewis?
1: He ko te tū āhua whero.
0: Whero, he kupu āhua, ne? Whakamāramana i te āhua o tetehi mea. Whero?
2: Tāroa.
0: Tāroa.
3: Makariri.
0: Makariri.
2: Paru.
0: Paru.
4: Rahi.
0: Rahi. Ā, e rā katoa, he tū āhua. He tū āhua oti, he tū mahi oti ki etehi, he tū āhua oti, kua oti tetehi wāhanga, tetehi mahi, i hua mai ai tetehi āhua. Nō reira, ko te kupu oti tetehi tauira, he aha tetehi atu anō.
4: Pau.
0: Pau. Haere ki te hi ika, ka...
2: Mate.
0: Ka mate te ika, hai, ka aha rānei te ika. Ka ora rānei te ika.
2: Ka hopu. Ka
0: ko te hopu he kupu mahi, he tū mahi oh, ki. He aha te kupu tū āhu oti o tērā.
2: Mau.
0: Mau te ika, ai?
4: Mutu.
0: Mutu, ka pai. Hinga, mahue, ea, tutuki, he tauira anō era o ngā tū āhua oti. Koira te te rerenga kōrero e whakakahore ana tātou i tēnei wā. Titiro mai ki ngā tohu anō, ngā tīwhiri. Kia mōhio ai koutou me pēwhia te whakakahore. Nō reira, mena ka tiki nā atu te kupu oti, hei rau atu ki roto i te rerenga kōrero. Anei, kei te oti, e hara tērā i te tauira pai, engari, ki te whakakahore tia, kaore i te oti. Ka oti, kaore e oti. Kua oti,
5: kaore anō kia oti.
0: Ka pai, i oti,
5: kaore i oti.
0: I te oti,
5: kaore i te oti.
0: E oti ana,
5: kaore e oti ana.
0: Ā, koina ngā tīwhiri, ngā huarahi whakakāhore, whānui nei, mō ngā rerenga e tīmata ana ki ēnei tohu. He tohu aha ēnei, tohu ēnei o te...
4: Wā.
0: Wā. Te wā o taua āhua. Ne? Mena ko te āhua ko te pakaru. Ka whakamahi koe i te kua pakaru. Ka mōhio koe ki te wā.
4: Ai.
0: Ai. Te wā o...
1: Muri.
0: O mua. Ai. O muri rā, ki muri rā ne. Ai. Nō reira, koira ngā wāhanga matua o te rere āhua. Ko koutou te rere āhua. Tū āhua oti. Whiriwhiri hia tetehi tū āhua oti. Ko te tuahua oti, ko te hinga. Hinga, ne? Whakamahia tetehi rerenga kōrero i Wanganui a koutou, ko ngā wāhanga katoa te rere āhua, ka whakahuatia e koutou. Tetehi wāhanga kupu rānei ki ia tangata. Mā koutou whiriwhiri, tēnā. Kōrero ki a koutou, anō? Ka tae te pērā. Ko wai te, ko wai te tohu o te wā. Me tīmata koe, ai, me tū koe ki te rapito. Ka whai mai ko te tū āhua oti. Muri mai ko te pūtake pea o taua āhua. Muri mai ko te mea e kōrero hi āna. Ā, ko rite mai?
4: Ai.
0: Tēnā, kōrero hi a mai.
4: Kua.
2: Hinga.
4: Te.
2: Rākau.
1: Tōtara.
0: Ka pai, kua hinga te rākau tōtara. Te rākau tōtara, ko tērā te wāhanga o te mea e kōrero hi āna, te tāhu, te mea e kōrero hi āna e tātou. Mena ka whakaurua tetehi pūtake.
2: Au, kua hinga iau.
0: Kua hinga, kōrero mai?
2: Iau, te rākau tōtara.
0: Kua hinga iau te rākau tōtara. He aha tō mahi?
1: Kei te tope.
4: Tope.
0: I tope koe te rākau, nā taua mahi, i oti ia koe taua mahi, nā ka hinga te rākau. Koe rā i ki ai he tū āhua oti. Ko te oti ngaiho o te mahi, tēnei āhua. Ara, hinga. Ka pai, tetehi atu anō. Whakamahia te kupu tutuki. Tutuki.
4: Ko tutuki pai ngā mahi.
1: Tutuki.
0: Ka pai? Kori te mai? Kōrero mai. Kia kaha te reo, kia rango nā te.
4: I.
2: Tutuki.
4: Pai.
2: Ngā.
1: Mahi.
0: Iai. Kei te pai tērā, he whakawhānuitanga tērā, e uru ai te pūtake, ne? Ano?
4: I.
2: Tutuki.
4: Pai.
2: Iau.
1: Ngā mahi.
0: Ka pai. I tutuki pai, iau ngā mahi. Ko te wā tērā, o te āhua, o te āhua, ko te pūtake o Tauāhua me te mea e kōrerohi ana. He aha te mea kei roto i Tauāhua. He aha te mea?
3: Te mahi.
0: Te mahi.
1: Ahakoa te mahi.
0: Nō reira, ko ērā āhuatanga kei roto i te rere āhua. Te tūāhua o ti hoki, te rere tūāhua o ti. Anei ngā tīwhiri, mo te mahi whakakāhore. Ko ri te koutou?
3: Ai.
0: Anei te wero. Māku e pānui e tehi rere mahi, aroha mai, rere āhua. He rere kē te roa. Ko etehi he poto, ko etehi he roa ake. Ko tā koutou mahi, he whakakāhore. I roto i te wā poto. Toru, ai, he kona pea. Aua. Ko te whāinga, kia kitea, mena ka tāia e koutou ēnei katoa, te whakakāhore i roto i te rua mene tipea. Ne? Ka pai? Ka timata ki a koe, anā ka huri haere, ka hoki anō ki a koe. Ne? Ko rite?
3: Ahuka.
0: Ko ea āna nama?
3: Kāre ana namu ko ea?
0: Kao.
3: Kāre no kia ianga namu.
0: Tahi te huri. I tutuki aku whāinga.
2: Kaore i tutuki ana whāinga.
0: Ka pai. Ka riro te whare i te pēke.
3: Kaore.
1: E riro.
3: I aha whā ana?
0: Ka riro te whare i te pēke.
3: Kaore. E riro. Te whare i te pēke.
0: Ka pai. Mena kāre koe utu i tō mōkete, ka riro tō whare i te pēke. Ne? Ka mahue kōrua i au.
2: Kaore e mahue kōrua i au.
0: Ai. Ano?
2: Kaore e mahue kōrua i au.
0: Kao, kei te hitera. I au. I o te wawe te kaupapa.
1: Kaore i o te wawe te kaupapa.
0: Ka pai. Oh, tōna rua nei. Kia ora ngā mihi nui. Kaore anō kia oti i ā tātou mahi katoa. A muri i te whakatā poto e haere ake nei, ka whakaungia ngā whakamārama ki etehi mahi kōrero. Kia utonu rā.

0: He o taka tēnei rongo nei koutou i te ātāho, te reo. Kao, te kino, me te whakatoe e hoa mā koenei hoki te wiki o te reo Māori. E mihi ana kia koutou te taurā whiri i te reo. Nau mai ki te hōtaka nei. Oh, puku hohe.
1: Wairua!
2: Wairua!
3: Whare iti noi o nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kaina rua! Te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meko meko meke me!
5: Meko meko! Wai ora!
4: Te papa o puke tanau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
0: Kai te ki te koutou, kua ri te katoa ngā tīma, hea hai, he pakanga nui kai te hāne! I runga i te hōtaka whakahirahira nei, o puku hohe! E ai ki te kōrero kāne, te kūmarai kōrero mo tōnā ke reka, engari anō a pānia, he kōrero, he whakanui a e anō i te ao i te pō. Pānia papa.
3: Ai, kia ora.
0: E hoa kaua, rawa koe te tiro ki te mira. Kai pakaru, pauti paki, nau mai e hoa.
7: Tēnā koe.
0: Ia e, mātaki pau a ka whakā tāna, ka tīkina e ia te rauma māo, ka pehi te pātine. Meara wā ke kai te pupuri ia ki i ngā ki, ki te motoka. Te kuare hoki, rai hapa ki tēnā koe. E mea
3: tēnā koe.
0: Ki te tīmā tuarua. Me he mea kāre anō koe kia kite ia Miyaki, te Miyaki Māori. Tō wai mare ke kone i tēnei wā tonu, Leon Blake, tēnā koe. I tū te wahine nei ki te kōrero, nā te maroke, ta whakanohia ia e pau te mara. Christmas, e mihi ana, e noho e hoa.
3: Nā te maroke, nā te roa.
0: Rakaina ngā kuaha, me ngā matapihi ki te whare. Kāwe o make, kua tai mai te taniwha tēnō tāra, a mana e piha.
5: E mara, kia roi mara.
0: Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hārea ke nei. Ko te are tāwere tēnei mihi atu nei, kia ri te mai. Nā reira i huama, ko te wāhanga tuatai, he wāhanga miharo katoa arā ko ngā whiwhiwhi. Pai ki au te wāhanga nei. Pānia, kia ri te mai. Kai te pai, whiwhiwhi, karawhiua.
8: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano ngā ngarurua e hōra pāna i te tāpokoro utanga o te whenua.
0: Ah, pai. Karawhiua.
7: Ko te mano tini o te pōpokorua ko tōna rite ki te tini...
0: Te au nei kei te kāpō koe.
7: Kei te kāpō nei.
0: Whakapahi a ngā mōhiti.
7: Au e, kei te kāpō koe. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara nui e.
0: Kei te pai, pauti hāri ki hoko mōhiti. Kono. Karawhiua, rai hap.
3: Kia kā rai. Māku ke. Ko te mano tini o pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngara rau.
0: Kia ora, pāne ki te kāpō katoa tēnei tima.
9: Kia ora.
0: Kono, kei te pai, kei te pai. Engari ki tēnei taha, koutou me Hāparangi. Leon, me Hāparangi. Karawhiua.
3: Hāparangi.
10: Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te tini mano ngā ngara nui e hōra pāne i te tapoko rautanga o te whenua.
9: Kia ora, Robin Lee.
10: Hea pāne, yeah. Ko te mano tini o pōpokorua ko tōna rite ki te mano ngā ngara nui e hōra pāne i te pāpoko rautanga o te whenua.
9: E harai te karanga.
0: Kāpai, mana, te hāparangi ki te umere. Karawhiua.
11: Kia rite. Ko te mano tini o te pōpoko rua, ko tōna rite ki te tini mano o ngā ngaru nui, e horapa ana i te tāpoko rautango o te whenua.
0: Koeira te āmai o ngā tangata o te nōta. Kāri te moeho ki te Hāparangi.
9: Ai, tika.
0: Kai te pōi.
10: Ahewirangi Māori.
0: Ko tau.
11: Hāparangi
10: Māori, Māori tau.
11: E me o roto.
0: Engari anō, he whakatāetai anō mo te wāhanga tuarua e hua mā. Nā reira kei uatū tātou ki ngā mahi arā. He aha, te aha. Nā reira kōrua tahi ki ari te mai, te tīmā tuarua.
11: Ia kaha kōrua.
3: Ia kaha, ia kaha.
0: Mā kawe oro.
3: Whakarongo ki ngā tautahu e mana.
0: Nei.
11: Kia ora rā.
0: Ki ari te mai. Kaha ki te whakamahi ngā taringa. Karawhiua.
10: Oh.
11: Mahi.
10: Maki, maki.
11: Mahi.
10: Paki.
11: Mahi. Mahi.
10: Mahi.
11: Mate. Mate.
10: Mate.
11: Pari.
10: Pare. Pari.
11: Pepa.
10: Pepa.
11: Kuaha.
10: Tua.
11: Kuaha.
10: Kuha.
11: Kuaha.
10: Huha.
0: Huha.
11: Kuaha.
10: Kura.
5: Hipa.
11: Hipa. Tātua. Tātua.
10: Matua.
3: Tata.
11: Tātua.
10: Tātua.
0: Kapai, kapai.
10: Rahau.
12: Pakitara.
10: Pakitara.
12: Pakitara.
13: O nā ka ora kroi,
12: te pakitara.
10: Tātai.
12: Matapihi.
10: Piti piti.
12: Matapihi.
0: Kapai, tēnā kōrua whakawhiti.
13: Ai kōrua, tēnā pai. Mai piti.
0: Mau ene. Ane.
14: Piti.
0: Pai. Kia rite mai.
14: Wai mari e nui o ngutu. E mana.
0: Kana pio.
14: Oranga.
12: Ora.
14: Oranga.
12: Oranga.
0: Yes! Wairua.
12: Wairua. Waiata.
13: Te ua ki mui tana.
14: Wai ora. Wai ora.
12: Wai ora.
0: Kei te tino u.
14: Utu. U. Tu.
12: Hutu.
14: Utu. Utu.
0: Tutu.
12: Tutu.
14: Utu. Kutu.
12: Putu.
14: Tu. Pono.
12: Mo.
14: Tu. Pono.
12: Tu poro.
14: Tu pono.
12: Tu pono.
14: Yay!
0: Ka pai. Kua mutu, kua mutu, kua mutu. E mihi ana ki a kōrua. Mana, mana, me mihi ki a koe me o karu e oa.
13: E aro tahi ana.
0: E aro tahi ana ki te kaupapa. Haramai kōrua tahi.
14: Kia kaha kōrua. Te kaumārua. E toa ai tātou.
0: Te kaumārua.
13: Kei te muhi o kei rāwe ki a rāwe.
14: O rāwe ngutu kua
13: mokare. Tai wakare he take o te kōrero.
0: Karawhia.
3: Kiri.
12: Ki.
0: Kari te paku mōhio.
3: Kiri.
12: Kihi.
3: Kiri.
12: Kino.
3: Kiri.
12: Kigi.
3: Kiri.
12: Kite.
3: Kiri.
0: Ano, ano, ano.
13: Nā te mea kua māre na rāu, he tāne kare whanau ki tāna wāine.
3: Tepu.
12: Tepu.
3: Rangi. Rangi.
12: Karanga.
3: Rangi. Rangi.
12: Tihi! Ano, ano, ano, ano! Waha! Waha waha!
3: Waha! Waha!
12: Wananga!
13: Ia hoki ki te kāinga, waha kohera, e tōkore take mārika!
3: Waha!
12: Waha!
13: Hei! Mātea!
3: Rātaka! Rātaka.
12: Ano, ano.
3: Rātaka.
12: Inā te reka.
10: Inā te reka.
0: Aroha mai. Whakawhiti, whakawhiti. Pauti. Te ahuanei, e tohu ana tērā, kāre koe paku whakarongo ki tō wahine. Anei, anei te kāri hōu. Koe gai te bau ngā tara.
3: Ai, aroha mai.
0: Apai.
12: Kare tāo. Kare tāo.
3: Kare tāo.
12: Kai. Kai.
3: Kai.
12: Pene.
3: Mana.